0: Siden FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015, har lande verden over i stadig større grad fokuseret på grønne og digitale fremskridt i deres forskning og innovation. Denne tilgang skal maksimere fordelene ved offentlige investeringer i videnskab og teknologi ved at samle ressourcerne og få forskellige interessenter til at arbejde hen imod specifikke mål. Når vi investerer i forskning og innovation, investerer vi nemlig i Europas fremtid. Det er med til at styrke vores konkurrenceevne på global plan og bevare vores sociale model. Og det forbedrer dermed dagligdagen for millioner af mennesker i både EU og resten af verden. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning, og i denne episode ser vi nærmere på Horisont Europa, der er EU's flagskibsprogram for forskning og innovation.
1: EU giver økonomisk støtte gennem sine langsigtede rammeprogrammer for forskning og innovation. Det gør det for at styrke sin position inden for videnskab og industriel innovation. Målet er at finde løsninger på store samfundsmæssige udfordringer såsom klimaændringer, bæredygtig transport og vedvarende energi, at sikre, at teknologiske gennembrud bruges til at udvikle produkter, som efterspørges af forbrugerne, og at styrke det internationale samarbejde om forskning og innovation. Horisont Europa er EU's største forsknings- og innovationsprogram. Det har et budget på 95,5 milliarder euro i perioden 2021-2027. Men programmet er mere end blot et finansieringsprogram. Det repræsenterer EU's ønske om at skabe forskning i topklasse, fremme innovation og takle samfundsmæssige udfordringer i alle EU-lande. Det ambitiøse program støtter forskere, virksomheder og politiske beslutningstagere i at gøre EU til en global leder inden for forskning og innovation.
0: Ligesom det tidligere Horisont 2020-program hviler Horisont Europa på tre hovedsøjler. Den første søjle er videnskabelig topkvalitet, der har til formål at styrke EU's videnskabelige position på global plan ved at støtte banebrydende forskning og fremme viden og færdigheder af højeste kvalitet. Den anden søjle er globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne. Den fokuserer på at tilskynde til innovation i industrier, der er afgørende for Europas økonomiske lederskab. Den tredje søjle er et innovativt Europa, som handler om at igangsætte banebrydende nyskabelser og styrke EU's overordnede innovationsøkosystem.
1: Under Horisont Europa er der også missioner, der skal takle presserende samfundsmæssige udfordringer, såsom kræft, klimaændringer og forringelsen af havenes og jordbundens sundhed. Disse missioner er designet til at nå konkrete mål inden for en fastsat tidsramme. Programmet støtter såkaldte europæiske partnerskaber, som samler EU, de nationale regeringer og den private sektor med henblik på at koordinere forsknings- og innovationsaktiviteter. Programmet tilbyder også forskellige former for tilskud og indkaldelser af forslag. Ved sidstnævnte opfordres forskere, universiteter, virksomheder og andre organisationer til at indsende deres projektidéer, som så har mulighed for at få støtte. Disse indkaldelser af forslag dækker en bred vifte af emner, fra sundhed over klimaændringer og energi til digitale teknologier.
0: Mange af de projekter, der finansieres af Horisont Europa, kan være med til at ændre liv. For eksempel er